0: Le lèche dizi wan kame nan kon. Ake lout la kache kou voise di chavile yan. Mabadi nere wo, evile nese ka o asat. Pina le ris,
1: le ris.
0: Nye petu zo,
1: ozo.
0: Ake lisi ta fula nye inti,
1: inti.
0: Isi mo sa izo,
1: sa izo.
0: Ebe gou lit,
1: ebe gou lit.
0: Eza izo,
1: eza izo.
0: Eza izo,
1: eza izo.
0: Ebe gou lit,
1: ebe gou lit.
0: Toalisi, ta fula nye inti,
1: inti, inti.